mapenzi kizunguzungu. Kiwa muzungu mapenzi kizunguzungu. Mutesu mapenzi kutesa tesa.